0: Ƙafar yamma a malamin gari inda mai unguwa dukki ya zo bisa kayansa ya karɓa har ya yi zance kamar haka.
1: Ƙafar

0: ですね、
1: Allah ya saka musu da alheri.
0: irin abubuwa da yin alkhairi ubangiji Allah ya sa bayan su tafi baya, Allah ya saka musu da alheri, Allah ya daukaka bayan sa, Allah ya azurta bayan sa, ko kuma da kuke dawaine nan da mu Allah ya saka muku da alheri, Allah ya biya ku, Allah ya saka muku da alheri. Ai mana godiya mana da mutanen zango mata, mun gode kwarai da gaske, Allah ya saka da alheri, mun gode kwarai da gaske, Allah ya saka da alheri.
1: Ba da ladanin zangon mata a cikin Ganduje karamin kuma dakin tofa da wannan jawabi mun ce zuwa Barguma da Malam Yahaya wacce da mutanen Barguma ya karba kuma shi ma ya yi jawabin sa da nan sai director ne guda jini ya rufe bayani daga nan Barguma ina mun kawo ƙarshen rabo a irin wannan shekara ta babbar sallah
2: ya mutu bayani kuma ne shi ne cewa Allah ya zanga da kyau. Yeah.

sai ka ji a jikinka cewa wani abu ya shiga cewa ba daidai ake ba nan ka ya baci ko kuma akai ya kwanta ne sani ba wani mota ya zuwa gurin da ke sha ake kansa ya ratsi kansa ba sai ka ji wannan abu a jikinka saboda da kai yana da kwanta da shi a haka kuke mu ne muke batun cewa

0: cha wata mjini kwa ikitina ya hanchiki kama yukuli ya hukuku ala kena baiki wale na habo
1: kwa sabi
0: dake chiki wande mina jo nchini tende loko chuna mnage

sebeleka kama fana maafa maafilaniti denawa ikeni denye wai atetu rasula mwani sallallahu alayhi wa sallam senebe watambai ki Allah fiyada aniti anna suhari kabata abeishi nabashi nabari niti ya rabu andari kati kati kati abinde ima abinde ni atitumba chidia papaya fi aminiti inaha ya uwe ya hapu yana mwana tini nebeskia bashi nende yoyeli ya mawadaba yana mwana tini tendeni wadu shido kuma adinda zaa rika yi inandu kuna sanda tuwena mwabani ala wapa hile bayan susa hapai sintakai kubu akan ya yada aini sirika sana wadu kutisanda ya aini ya yada aini sewa susa kawo shawara suti aaka mata kendurika musa kabogo kuloga tikiari musa kabogo dodeng adu sanda sehat sanda suti aaka ayini sikiri suwole sikiri mwana susukiri mwana wafu suka ti aaka abunya rai wafu abunya kisoti su mulika kaya arawa jami kita awani kisoti ni kiri mwana sewa suka cipu makanya mulika kumusya kabri mwana siapa kisya kari sada maji ayo nungu mwenye muda wani wosu suka kawo shawara suka cipu aninda gai ilo katia inga kusana mzoku kuna wanda takashi bebebebebebe muda alisi geni naka usenda sani mititu kuwana ayma kubo kuru kasi usikiri wanda hata ato wanda mtete unawa uwa ikashi okumba ya tu abdullahi kuru zaidi na abdullahi hii yekwa kia seye wanda mbaji saya wanda mbaji sora wani mbaji mbaji uti awa kia sanya maa amuna iti ato jenu sabo nage sabo da watu muda nisi mbaji ato mchewa shi mbaji ina mbaji mbaji

sunan shi al-sawa'in al-amili wanda yake ya zauna a kufa ya kafina kuma yana daga cikin matasan sahabbai madalla sallallahu alaihi wasallam ya rasu a lokacin koba ya gama biyo shi wannan sa'adin sai dai ya ji hadisi daga ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sayyidina Ali ya tashi ya zama minista da kuɗi ya kula da baitul mali kuma ya halarci wato ya koka ya rasu a Kufa kamar yadda muka faɗa shekara ta 74 bayan hijira to shi ya faɗa wannan ya ce kana ya ce ra'aytu bilalan na ga bilal mu'adhdhin yana kiran sallah

ɗan ya tsansa suna cikin kunnuwarsa, mana ya sa ɗan ya tsansa a cikin kunnuwarsa. Ba da shi magana don tambaye da himin sa ɗan ya fi a cikin kunnuwa, sai aka ce hikima ita ce in mutum ba ya yi magana in ka sa ɗan ya fi ka a kunnuwa ka tore kunnuwa, ka mutum abin da kake faɗa da ka yi kuskure za ka ji sai ka gyara. Saboda haka yi aka ake yin wani wani hadisin Imam Ahmad da yaƙin muji ne suka rawaito shi, kuma Imam bin muji ya ce ingantacce ne. A Ibn Majah riwaya ya ce wa ja'ala isbi'ain fi udhnayhi, ya sanya ɗan yatsunsa hannu ne ma kenan a cikin kunnuwansa. Wani Abi Dawud da riwaya Abi Dawud lawa muqammu sai ya tabbatar da kansa ya juya tarbiyarsa nan ma bada da hayya ala sala, da ya zo inda yake cewa hayya ala sala sai ya juya da

saboda mutanen shagara suke yi kamar dan malaka gida a zo masallaci shagara ake yi a ta surute wannan tana an yi sallar idi da ku ba gida ne ba ma ci gaba da kabbar dare ai da za a yi ba kuma ba wa sauraron ya

0: ba se mento a
1: la ida
0: amma idan kin ya baro alfa ya ta yi sirfa sai ka sanci a saboda cikowa da ma saka a kasai da mu yana tafiya yana tafiya yana tafiya da jama'a kuma ya zanto wato da ni zai ware bai kara so mun sirfa ba da aka ce zai kai sanarsa a kan hanya amma dai ya baro alfa wa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sabansa aka kira sanarsa

Allah ba zai musu azaba ba idan suna neman gafara suna tuba bayan da suka yi laifi suna tuba su yi istighfari su nemi yafiyar Ubangiji to Allah ba zai musu azaba a kan wannan ba saboda haka Allah subhanahu wataala ya janye uqubarsa ko azabarsa da kansu duk da cewa sun yi abin da ya cancanci azaba shi ya sa har kodayaushe wannan al'umma muke cikin dai wannan gafar na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yawa daga cikin abubuwan da suka faru a baya na laifuka Allah ya kakkaɓe al'ummomi a kansu ya halakar da wasu ya dukar da wasu a cikin ƙasa ya kifar da wasu ya saukar da wasu walƙiya ya saukar da wasu azaba iri iri suka mutu yana al'umma da yawa ana samun masu aikata irin wannan laifuka amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke azabarsa daga

0: mwenyeji kwa kuna certification kwa kumosu
1: kwa hili wadi kikawa mwenye kwa kumbo mwenyeji kifikisa chidi ya mwenye mwenyeji kifikisa chidi ya kasa kubada kumbo kumisa wa kifikisa wa kifikisa
0: toma wanda gwele ya gwele sinta bata chua idem antiga businsani idemba antiga businsani ayu soja nalwa mkansa wadoda dungu tume daijera ya anajeria chikin gwele kwa chikin gwele wazo ili mwenye mwenye mwenye alikuwa na sakashida

ga kabiru da ya baya lokacin kabiru da ya baya da kosisi aka mara masa baya kabiru da ya zama to ya kamata mu fito da wannan zamani mutum in ba shi da kuɗi mutumin kirki ne mu mara masa baya amma wannan gwamnati da ƙarfin ikon Allah da yadda Allah subhanahu wa ta'ala sai mun kada

0: ko da Allah sai ya zama sunan kudurci ko ana so ko ba a so
1: na sabon da kuma
0: sabona ina wa mutanen jihar ta fatan alheri kuma ina gargadin talakawa duk mutumin da izo iza gwamnati APC a karkashin Abba.